0: Radio.com.
1: Ej, tëllë dhe në të pameci, e tëllë dhe në të pameci. Okej, okay. Ka nga problema.